0: Mesyuarat khas SPR pagi ini tentukan tarikh penting PRN Johor dan Negeri Sembilan. SPRM terus diperkasa bantras rasuah tanpa kompromi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi. SPR akan bermesyuarat pagi ini bagi membincangkan tarikh penting dan perkara berkaitan pilihan raya negeri Johor dan Negeri Sembilan. Mesyuarat bakal dipengerusikan oleh pengerusi SPR, Datuk Sri Ramlan Harun di Menara SPR Putrajaya. Satu sidang media akan diadakan sejurus selepas itu. 1 Jun lepas, Menteri Besar Johor Datuk Wan Hafiz Qazi mengumumkan pembubaran Dewan Negeri setelah mendapat perkenan pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail. Ini disusuli pembubaran DUN Negeri Sembilan pada 4 Jun atas perkenan yang di-Pertuan Besar Negeri Tuanku Mukris Tuanku Munawir. SPRM akan terus diperkasa sebagai institusi berwibawa dan dihormati dalam usaha membantras rasuah tanpa kompromi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim amat menekankan usaha memperkukuh tata kelola, integriti dan agenda reformasi institusi negara yang menjadi teras pembinaan Malaysia yang lebih adil, telus dan berdaya saing. Perkara itu dinyatakan beliau ketika menerima kunjungan hormat Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman di Putrajaya. Tegas Perdana Menteri, integriti bukan sekadar tuntutan dalam perkhidmatan awam tetapi asas penting bagi menjamin keyakinan rakyat, menarik pelaburan berkualiti serta menentukan masa depan negara yang lebih mampan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar mengarahkan agar kesiapsiagaan diperkukuh di peringkat akar umbi dalam menghadapi fenomena El Nino. Langkah pencegahan dan persediaan awal adalah binting terbaik dalam mengharungi kesan cuaca ekstrim yang semakin tidak menentu. Beliau memberi jaminan kerajaan madani akan terus berikhtiar dalam menghadapi pelbagai krisis global yang kian mencabar bagi memastikan kepentingan rakyat sentiasa terjaga serta ekonomi negara kekal mampan dan berdaya tahan. Sebagai langkah persediaan awal, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam akan menyelaras sesi libat urus dan taklimat berkaitan risiko El Nino bersama semua kerajaan negeri. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, perkara tersebut diputuskan Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 susulan kebimbangan terhadap impak fenomena itu yang dijangka bermula bulan ini dan berterusan sekurang-kurangnya sehingga pertengahan 2027.
1: Oleh kerana fenomena ini turut akan memberi kesan tambahan kepada krisis tenaga yang sedang berlaku, El Nino berpotensi membawa cuaca lebih panas serta pengurangan taburan hujan yang ketara termasuk sehingga 40 hingga 60% di beberapa negeri. Risiko ini kita tidak boleh ambil mudah. Ia boleh menjejaskan bekalan air, meningkatkan risiko jerebu, memberi tekanan kepada kesihatan awam, menjejaskan tanaman, makanan dan komoditi, meningkatkan permintaan tenaga, seterusnya boleh memberi kesan kepada ekonomi makro secara keseluruhan.
0: Dalam usaha memperkukuh rantaian bekalan tenaga negara, Malaysia dijangka memeterai perjanjian kerjasama hidrokarbon jangka panjang dengan Turkmenistan pada 19 Jun ini. Pada masa sama, kerjasama dua hala dan pelbagai hala akan turut dipertingkat termasuk menerusi perjanjian bekalan gas asli cecair LNG jangka panjang yang dimeterai antara Petronas dengan syarikat tenaga terbesar Jepun, JERA.
1: Krisis ini telah menguji ketahanan ekonomi negara tetapi pada masa yang sama membuka ruang untuk Malaysia memperkukuh daya tahan jangka panjang. Dengan asas ekonomi yang kukuh, kedudukan tenaga yang strategik dan pengurusan ekonomi yang berpandukan data, Malaysia bukan sahaja mampu mengurus ketidaktentuan global, malah berada pada landasan untuk terus bergerak ke hadapan dengan lebih yakin.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Isu pelarian Rohingya di negara ini memerlukan pendekatan menyeluruh melibatkan kerjasama pelbagai agensi penguasaan dan negara berkaitan. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maidin PC berkata, isu itu melibatkan cabaran yang kompleks.
2: Kalau dia orang terlibat jenayah, pasti kita akan tangkap. Walaupun dia orang pemegang kad dengan siar, kita tak kira kan. Tapi isunya bila kita tangkap, dia jatuh hukum. Lepas tu kita nak hantar ke mana? Nah, itu isu yang saya kata tak boleh melibatkan polis, ataupun PMM, ataupun Indonesia. Dia melibatkan keseluruhannya.
0: Setakat April lalu, terdapat 128,200 pemegang kad UNHCR di Malaysia. Tan Sri Ayub Han turut mengulas mengenai dadah sintetik baharu dikenali sebagai piu-piu di pasaran yang dikesan dicampurkan dalam cecair rokok elektronik. Kemunculan dadah tersebut membuktikan peranti itu wajar diharamkan. Menurut beliau, penggunaan vape kini semakin tersasar apabila disalahgunakan sedikit pengedaran dadah sebagai medium untuk mengaburi pihak berkuasa. 80 aduan berjaya diselesaikan tribunal bagi anti gangguan seksual dalam tempoh 60 hari dari hari pertama pendengaran aduan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri memaklumkan 19 lagi aduan masih dalam proses pengurusan.
3: Kerajaan melalui kementerian kami, iaitu Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, menegaskan bahawa gangguan seksual merupakan isu hak, keselamatan dan kesejahteraan masyarakat dan ia bukan sekadar gurauan atau isu peribadi. Kita lahirkan teks ini untuk membantu mereka yang amat memerlukan ini. Jadi ramai yang juga tidak tahu bahawa gangguan seksual bukan saja merangkumi gangguan lisan dan bukan lisan, tetapi turut meliputi gangguan visual isyarat dan yang paling teruk secara fizikal.
0: Datuk Seri Nancy Shukri.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 secara rasmi membuka tirai hari ini. Menyaksikan Mexico menewaskan Afrika Selatan 2-0 dalam aksi kumpulan A di Stadium Azteca. Selaku tuan rumah, Mexico memanfaatkan kelebihan tersebut dengan meraih 3 mata pertama. Beraksi di hadapan lebih 80,000 penyokong, gol pertama Mexico disumbangkan oleh Julian Quiñones pada minit ke-9. Gol L3 kemudian digandakan pada minit ke-67 menerusi penyerang berpengalaman Raul Jimenez yang menanduk masuk hantaran lintang Roberto Alvarado. Kira-kira sejam dari sekarang berlangsung pertemuan menarik antara gergasi Asia, Korea Selatan dengan wakil Eropah, Republik Czech dalam satu lagi saingan kumpulan A. Sepak mula pukul 10 pagi nanti dengan siaran langsung boleh ditonton menerusi saluran RTM. Dalam pada itu, upacara pembukaan Piala Dunia di Mexico City sedikit terganggu susulan demonstrasi. Antara yang menyertai bantahan itu ialah Kesatuan Guru, Pertubuhan Petani dan Pekerja Sektor Pengangkutan. Mereka menuntut penyelesaian terhadap pelbagai isu termasuk kehilangan individu, pencen, gaji dan reformasi sektor pendidikan. Penunjuk perasaan turut berhimpun berhampiran stadium yang menjadi lokasi acara pembukaan kejohanan berkenaan. Mereka dihalang daripada memasuki beberapa kawasan sekitar stadium dan dataran Sekalo. Beralih ke luar negara, Iran mendakwa pendekatan Amerika Syarikat ketika ini akan menjejaskan proses rundingan antara kedua-dua negara. Ketua Jawatankuasa Keselamatan Negara Parlimen Iran, Ibrahim Azizi berkata, tekanan ketenteraan yang dikenakan Washington dilihat sebagai usaha untuk mendapatkan tuntutan yang gagal dicapai sehingga kini. Tegas Ibrahim, Amerika perlu menghormati kepentingan dan keselamatan Iran jika mahu proses rundingan diteruskan. Kenyataan itu dibuat ketika kedua-dua pihak dilaporkan masih berunding mengenai beberapa perkara yang belum dimuktamadkan termasuk mekanisme pembebasan dana Iran yang dibekukan di luar negara. Indonesia memperoleh kelulusan untuk meneruskan operasi minyak dan gas di Venezuela ketika negara itu meneroka sumber tenaga alternatif di luar kawasan yang terjejas akibat ketegangan di sekitar Selat Hormuz. Timbalan Menteri Luar Arif Hagas Oxeno berkata, Indonesia turut meneliti peluang pelaburan di bahagian lain Amerika Latin sebagai sebahagian usaha memperkukuh keselamatan tenaga negara. Menurut laporan media, syarikat minyak milik negara Indonesia Pertamina menerusi unit huluannya mengendalikan aset minyak di Venezuela. Namun operasi terganggu selepas Amerika Syarikat menggantung lesen yang diberikan kepada syarikat minyak asing yang beroperasi di negara itu pada 2025.

seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Kaki, yang bermaksud digunakan untuk benda-benda yang bertangkai. Cikgu Sarah sentiasa membawa sekaki payung walau ke mana sahaja dia pergi. Kaki. Seindah kata, secantik bahasa. Awal FM.

Amerika, cuaca panas dan haba melampau. Suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.

negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti Laluan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke Final, menjejaki langkah sang juara.

0: kawasan E-zone ini melibatkan tiga domain, domain darat, domain laut, dan juga domain udara. Ketiga-tiga domain ini mesti kita tunjukkan bahwa penguasaan pasukan keselamatan yang diurus oleh ESKOM itu sentiasa berada. Kalau di darat kita ada pos-pos, pos PJE, pos ATM. Kalau di laut kita ada kapal-kapal daripada APMM, daripada Marine, daripada PJE, daripada Navy, daripada jabatan-jabatan lain, jabatan laut, jabatan pelabuhan, jabatan perikanan, kan? Ini juga salah satu community yang boleh mempertahankan kawasan E-zone ini. Jadi secara utuhnya Opsangga ini kita laksanakan yang melibatkan koordinasi oleh ESKOM, yang melibatkan Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia, dan juga APMM, seluruh agensi persekutuan dan juga negeri awam yang mempunyai kuasa, yang menguasakan undang-undang bersama-sama dengan kita untuk melaksanakan pemeriksaan, operasi dan sebagainya.
1: Yang dihormati DCP Datuk Victor Bin Sanjos, Komander ESKOM.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Teruskan memilih Tau FM sebagai stesen pilihan anda. This is your radio, your station. Dan nikmati ini lagu terbaru.

Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Edith Joseph dalam Berita Sabah FM. Pembinaan talian elektrik Sabah Southern Madani Link SSML dijangka siap pada 2028. Ia berperanan memperkukuh grid bekalan tenaga elektrik Sabah dengan mengimbangi agihan tenaga di Pantai Barat dan Timur Sabah. Ketua Pegawai Eksekutif Sabah Electricity, Datuk Muhammad Yaakob Jaafar berkata, projek itu amat kritikal memandangkan Pantai Timur ketika ini berhadapan dengan masalah kekurangan kapasiti penjanaan tenaga. Jelasnya, stesen jana kuasa berasaskan gas yang menghasilkan kos penjanaan elektrik lebih murah ketika ini tertumpuh di wilayah Pantai Barat negeri. Justru menerusi SSML, tenaga itu mampu dipindahkan ke kawasan yang paling memerlukan di Pantai Timur Sabah. SSML melibatkan jajaran sepanjang 330 km dan akan melengkapkan grid transmisi 275 kV Sabah. Projek itu telah bermula secara rasmi pada 17 September tahun lalu dan dijangka mengambil masa pelaksanaan selama 36 bulan. Konsep Moments of Unity menjadi teras sambutan Minggu Perpaduan SMP 2026 Peringkat Kebangsaan. Pengarah Jabatan Perpaduan dan Integrasi Nasional Sabah, Rina Abdul Harun berkata, sambutan Minggu Perpaduan Negara membawa makna sangat signifikan dalam usaha memperkukuh keharmonian dan membentuk jati diri rakyat negara. Ia bukan sekadar acara simbolik tetapi wadah perpaduan dan tapak integrasi baharu yang berkesan hingga peringkat akar umbi. Sekaligus membolehkan rakyat menyelami dan menghayati nilai perpaduan sebenar. Katanya program anjuran Kementerian Perpaduan Negara itu merupakan antara pengisian utama di bawah flagship Kembara Perpaduan bertemakan Bersama Membina Negara Bangsa. Sabah merupakan lokasi keempat penganjuran peringkat kebangsaan selepas Sarawak pada 2023, diikuti Johor 2024 dan Pulau Pinang pada tahun lepas. Penganjuran program itu diadakan selama 4 hari bermula semalam hingga 14 Jun ini di perkarangan Stadium Likas, Kota Kinabalu. Sebanyak 269 siri program Jualan Rahmah Madani berjaya dilaksana Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Cawangan Sandakan. Ia meliputi kawasan bandar dan luar bandar sepanjang 5 bulan pertama tahun ini. KPDN Sandakan dalam kenyataan memaklumkan pihaknya akan terus memperkukuh pelaksanaan program berkenaan bagi memastikan manfaatnya dapat dinikmati masyarakat secara menyeluruh. Seiring dengan objektif utama pelaksanaannya, membantu meringankan kos sara hidup rakyat selain merancakkan aktiviti ekonomi tempatan. Seorang lelaki 34 tahun maut selepas terjatuh dari tingkat 26 dari balkoni unit kediamannya di The Garden Condominium, Penampang. Pusat Gerakan Operasi JBPM Sabah dalam kenyataan memaklumkan pihaknya menerima panggilan kecemasan itu pada pukul 4.23 minit petang Khamis. Sepasukan 8 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Penampang seterusnya digegaskan ke lokasi sejauh 9 km diketuai BK1 Benny Lim, melibatkan kekuatan jentera 6 anggota FRT dan 2 anggota EMRS. Sebaik tiba, pasukan bomba mengangkat mangsa dan menjalankan kerja-kerja pembersihan di sekitar lokasi kejadian. Mangsa seterusnya diserahkan kepada pasukan PDRM untuk tindakan lanjut. Operasi ditamatkan pada 6.48 minit petang selepas memastikan tiada bahaya lain wujud di lokasi. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam hormat.

Fokus berita petang ini, UPNM bantu golongan OKU penglihatan menerusi program Splash of Confidence 3.0. 11 KIR Kampung Islamia boleh kemuka permohonan rumah SMJ. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama-sama saya Nur Farah Wafa Muhyiddin menerusi berita Tawau FM. Golongan orang kurang upaya OKU, khususnya mereka yang mengalami masalah penglihatan, lebih terdedah kepada risiko kemalangan di kawasan perairan seperti sungai, tasik, pantai dan kolam renang. Sehubungan itu, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM tampil dengan inisiatif membantu golongan OKU penglihatan menerusi program Splash of Confidence 3.0. Menurut Timbalan Dekan Penyelidikan dan Pasca Sis Waza Akademi Kecergasan Pertahanan UPNM, Dr. Nur Hamzani Farizan, program itu dianjurkan bagi memberi pendedahan mengenai keselamatan di air kepada peserta selain memastikan golongan tersebut menikmati akses dan peluang yang sama seperti masyarakat lain. Beliau bercakap kepada pemberita selepas menjadi tetamu rancangan Selamat Pagi Malaysia. Menurut beliau, program siri ketiga ini akan dilaksanakan secara holistik dengan gabungan modul keselamatan air dan kemahiran asas renang selain mempersembahkan formasi angkah 75 di dalam kolam renang UPNM sempena ulang tahun ke-75 Persatuan Orang Buta Malaysia MAB dan ulang tahun ke-20 UPNM. Peserta akan dipilih melalui kolaborasi bersama MAB sejak 2023 dengan pelajar UPNM yang mengikuti kursus kemahiran asas renang bertindak sebagai fasilitator. Pelbagai agensi tampil menghulurkan bantuan segera kepada 11 ketua isi rumah KIR Kampung Islamia termasuk sumbangan wang tunai serta makanan dan barangan keperluan asas bagi meringankan beban yang ditanggung mangsa. Selain itu, pejabat ADUN Kukusan turut mengalu-alukan permohonan untuk membina semula kediaman menerusi Rumah Mesra Sabah Maju Jaya SMJ. Pembantu Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Kukusan, Datuk Rina Haji Jainal berkata, setiap keluarga menerima sumbangan tunai RM1,000 yang disalurkan oleh Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Jinor menerusi Yayasan Kebajikan Sabah. Menurut beliau, pejabat DUN Kukusan turut menyalurkan bantuan tambahan sebanyak RM500 kepada setiap keluarga yang terlibat. Selain bantuan kewangan, Jabatan Kebajikan Masyarakat menyediakan bantuan keperluan asas termasuk barangan dapur, peralatan elektrik dan keperluan harian lain bagi membantu mangsa meneruskan kehidupan sementara waktu. Datuk Rina berkata, kerajaan dan agensi berkaitan sentiasa bersedia menggerakkan bantuan segera mengikut prosedur operasi standard yang ditetapkan setiap kali berlaku bencana seperti kebakaran. Dalam perkembangan lain, Datuk Rina memaklumkan sebuah pusat pemulihan penagihan narkotik PUSPEN baharu akan dibangunkan di Balung bagi memenuhi keperluan rawatan dan pemulihan penagihan dadah yang semakin meningkat di pantai timur Sabah. Katanya ketika ini Sabah hanya mempunyai sebuah PUSPEN yang beroperasi di Papar dan pembinaan pusat kedua itu telah dirancang sejak lebih 10 tahun lalu. Menurut beliau, Kerajaan Persekutuan melalui Kementerian Dalam Negeri telah menyediakan peruntukan melebihi RM100 juta untuk projek berkenaan yang kini berada pada peringkat akhir penyelarasan melibatkan tapak dan keluasan tanah sebelum pembinaan dimulakan. Beliau berharap pembinaan PUSPEN di Balung dapat memperkukuh usaha pemulihan penagihan dadah serta memberi manfaat kepada masyarakat khususnya di kawasan pantai timur Sabah.
Seorang lelaki pemastautin tetap dijatuhi hukuman denda RM20,000 selepas mengaku bersalah memiliki barang kawalan tanpa permit. Jika gagal, lelaki berkenaan bakal berdepan hukuman penjara selama 15 tahun. Hakim Mahkamah Seksyen Tawau, Ahmad Faizat Yahaya turut memerintahkan 1,725 liter minyak petrol yang disita dijual dan hasil jualan diserahkan kepada kerajaan. Selain itu, sebuah bot kayu berwarna biru tanpa nombor pendaftaran serta enjin sangkut 200 kuasa kuda yang digunakan dalam kes berkenaan diserahkan kepada pihak pendakwaan untuk tujuan pelupusan. Pendakwaan dikendalikan Pegawai Pendakwa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup KPDN Semporna PPPTK Samad Mapiare. Kejayaan pendakwaan tersebut hasil tindakan penguatkuasaan berterusan menerusi operasi tiris 4.0 bersepadu yang dilaksanakan bagi membanteras aktiviti penyelewengan dan penyalahgunaan barang kawalan bersubsidi. Sementara itu, Ketua Cawangan KPDN Semporna, Satun Lucy Lamioh berkata, pihaknya akan terus mempergiat operasi penguatkuasaan serta mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana individu yang melanggar peruntukan undang-undang berkaitan kawalan bekalan. Radio Televisyen Malaysia RTM meraihkan pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi majlis tayangan siaran di Angkasa Puri yang menghimpunkan pengamal media, penaja, penggiat industri dan peminat bola sepak. Majlis berkenaan turut menayangkan siaran langsung upacara pembukaan FIFA 2026 serta perlawanan pembukaan antara Mexico dan Afrika Selatan sekaligus menyemarakkan suasana kejohanan dalam semangat hibah dan kebersamaan. Turut hadir Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail, Duta Besar Mexico ke Malaysia Luis Javier Campuzano dan Charge D Affairs Suruhanjaya Tinggi Republik Afrika Selatan ke Malaysia Aleto Maseko. Sebagai penyiar rasmi kejohanan, RTM menyiarkan secara langsung ke semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi saluran OK dan Sukan Plus, TV1 dan TV2 selain membawakan liputan menyeluruh melalui program Grandstand, analisis perlawanan, sorotan harian dan pelbagai kandungan khas sepanjang kejohanan berlangsung. RTM dalam kenyataan memaklumkan komitmen berkenaan mencerminkan peranannya sebagai penyiar awam yang sentiasa memastikan akses kepada kandungan sukan bertaraf dunia dapat dinikmati seluruh rakyat tanpa mengira latar belakang dan lokasi. Sekian berita dari Tau FM yang disunting oleh Asma Asmuni. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. FM.

Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Penjawat awam diseru kekalkan kecemerlangan dalam tugas. Sambutan Minggu Perpaduan Negara jadi wadah integrasi rakyat. Selamat petang dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Rita Aloysius Malik dalam berita Sabah FM.

kerana berurusan dengan diesel tanpa lesen sah. Berikutan dari itu, mahkamah menjatuhkan hukuman denda dengan jumlah keseluruhan RM49,000 yang telah dijelaskan sepenuhnya oleh semua tertuduh. Mahkamah turut memerintahkan hasil jualan diesel dijadikan hasil kerajaan manakala kenderaan yang digunakan dalam kesalahan tersebut diserahkan kepada KPDN untuk tindakan pelucut hakan. Kejayaan itu membuktikan komitmen KPDN Sabah dalam membenteras ketirisan dan penyelewangan diesel bersubsidi serta memastikan setiap kes yang mempunyai bukti dan keterangan mencukupi dibawa sehingga ke peringkat pendakwaan dan sabitan di mahkamah. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Penjawat awam diseru kekalkan kecemerlangan dalam tugas. Sambutan Minggu Perpaduan Negara jadi wadah integrasi rakyat. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Rita Alusius Malik, Salam Malaysia Madani, Salam Hormat.

0: Sempena ulang tahun RTM ke-80.
1: RTM akan melaksanakan program Island Hopping. Ayo santai Tawau FM at Pulau.
2: Kru RTM akan ke 8 buah pulau sekitar daerah sempurna, iaitu Pulau Larapan,
1: Pulau Kulapuan,
2: Pulau Mataking,
1: Pulau Pompong,

0: pelarian Rohingya perlu patuh undang-undang tempatan. SPR tetapkan PRN Johor pada 11 Julai, Negeri Sembilan, 1 Ogos. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Pelarian Rohingya di negara ini diingatkan supaya sentiasa mematuhi undang-undang serta peraturan tempatan atau berdepan tindakan tegas. Itu peringatan daripada Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dato' Sri Anwar berkata, walaupun Malaysia mengambil pendekatan berperi kemanusiaan, golongan itu tetap takluk kepada sistem perundangan negara termasuk dalam aspek penggunaan premis bangunan dan pengendalian perniagaan.
1: Nasihat kepada rakyat Myanmar khususnya Rohingya, dia juga harus patuh kepada peraturan yang ada dalam negara kita. Bangunannya, perniagaannya mesti mengikut peraturan. Dan kalau tidak ikut, kita terpaksa ambil tindakan.
0: Perdana Menteri berkata demikian selepas menunaikan solat Jumaat di Masjid Al-Hidayah Sentul. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR menetapkan 11 Julai 2026 sebagai tarikh pilihan raya negeri PRN ke-16 bagi negeri Johor dan 1 Ogos 2026 bagi negeri Sembilan. Pengerusi SPR Dato' Seri Ramlan Harun berkata, hari penamaan calon bagi Johor ditetapkan pada 27 Jun ini manakala hari mengundi awal pada 7 Julai depan. Beliau berkata bagi PRN negeri Sembilan, hari penamaan calon ditetapkan pada 18 Julai manakala hari mengundi awal pada 28 Julai.
2: SPR telah mengadakan mesyuarat khas pada hari ini dan memutuskan pilihan raya umum Dewan Negeri Johor ke-16 dan pilihan raya umum Dewan Negeri Negeri Sembilan ke-16 hendaklah diadakan bagi mengisi kekosongan kedua-dua Dewan Undangan tersebut.
0: Dato' Sri Ramlan Harun. Lebih RM164,000 telah disalurkan kepada 216 penggiat seni menerusi program Ziarah Seni Madani yang diperkenalkan oleh FINAS sejak tahun 2023. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata, bagi tahun ini sehingga 10 Jun, seramai 36 individu telah menerima bantuan dengan sasaran keseluruhan 100 penerima menjelang akhir tahun ini.
3: Kita orang boleh bagilah bantuan baku makanan dalam bentuk wang tunai. Kalaulah mereka yang perlulah bantuan daripada agensi-agensi yang lain, kita juga pernahlah menjadi koordinator untuklah menghubungi agensi-agensi yang lain. Ada yang mungkinlah perlu sedikit bantuan untuklah settle bio medical ke bagaimana. Kami pun pernahlah. Jadi ikutlah situasi setiap orang pemohon dan juga penerima. Ada juga kita hubungilah denganlah Pekeso dan juga agensi kerajaan yang lain untuk pastikan bahawa bantuan juga bolehlah disampaikan kepada mereka yang layak.
0: Teo Ni Ching berkata demikian pada program Ziarah Seni Madani 2026, santuni figura seni Salih Yaakob yang kini berdepan masalah kesihatan termasuk tekanan darah tinggi serta penglihatan yang semakin lemah.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Demam Piala Dunia FIFA 2026 mula dirasai apabila orang ramai membanjiri angkasapuri awal pagi tadi bagi menyaksikan secara langsung perlawanan pembukaan kejohanan berprestij itu. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, acara tontonan bersama itu memberi peluang kepada peminat merasai suasana kejohanan secara lebih dekat.
5: Alhamdulillah, apa yang menarik kita dapat tengok kali ini adalah kemeriahan bermulanya demam bola sepak Piala Dunia 2026 yang kita bawakan ke angkasa puri ini dan juga bersama dengan seluruh rakyat jelata yang ada di sekeliling angkasa puri dan juga dari Kuala Lumpur yang mana berkesempatan untuk menghadirkan diri ke angkasa puri ini. Jadi saya rasa saya mengucapkan jutaan terima kasihlah kepada seluruh rakyat Malaysia yang sentiasa kuat memberi sokongan, dukungan yang teguh kepada RTM, kepada Unified TV dan juga syarikat-syarikat tangguh kita yang memahami kehendak utama rakyat Malaysia untuk kita bawa World Cup 2026 ini untuk rakyat Malaysia.
0: Sebagai penyiar rasmi kejohanan, RTM menyiarkan secara langsung ke semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi saluran OK, Sukan Plus, TV1 serta TV2. Tuan rumah Mexico memulakan kempen Piala Dunianya dengan langkah kanan apabila menewaskan Afrika Selatan 2-0 dalam perlawanan pembukaan kejohanan. Gol pertama Mexico disumbangkan Julian Quiñones pada minit ke-9 sebelum giliran penyerang berpengalaman Raul Jimenez melengkapkan malam gemilang L3 menerusi tandukan pada minit ke-67. Dalam satu lagi aksi kumpulan A, menyaksikan Korea Selatan bangkit dari ketinggalan untuk menewaskan Republik Czech 2-1. Gol kemenangan Tiger Warriors dijaringkan oleh Oh Hyun Yu pada minit ke-80. Mexico kini memimpin kumpulan A diikuti Korea Selatan di kedudukan kedua. Tuan rumah bersama Kanada dan Amerika Syarikat bakal memulakan saingan esok. Kanada yang diletakkan dalam kumpulan B akan turun menentang Bosnia and Herzegovina di Stadium Toronto pada pukul 3 pagi waktu Malaysia. Sementara itu, Amerika Syarikat dijadual bertemu Paraguay dalam aksi pembukaan kumpulan D di Stadium Los Angeles 9 pagi esok. Kapten skuad bola sepak Jepun Wataru Endo menarik diri daripada skuad Piala Dunia 2026 akibat kecederaan kaki. Perkara itu disahkan Persatuan Bola Sepak Jepun. Pemain tengah Liverpool berusia 33 tahun itu menjalani pembedahan kaki kiri pada Februari lepas sebelum kembali beraksi 31 Mei lalu. Pemain pertahanan kanan Spanyol Pedro Porro menyifatkan penyerang muda Lamine Yamal sebagai pemain paling penting dalam skuad kebangsaan menjelang kempen Piala Dunia. Menurut Porro, kehadiran Yamal memberikan kelebihan besar kepada pasukan, malah dia turut mengakui perlu menyesuaikan corak permainannya bagi menyokong gaya permainan pemain muda itu di bahagian serangan. Skuad La Roja dijadual menentang Cape Verde 16 Jun ini dalam aksi pembukaan kumpulan H. Bintang bola sepak dunia Lionel Messi terus menjadi tumpuan utama apabila sesi latihan skuad Argentina mencuri perhatian ratusan pengamal media. Kira-kira 100 petugas media membanjiri pusat latihan Sporting KC di Kansas City bagi merakam aksi pemain berusia 38 tahun itu yang berkemungkinan beraksi dalam kejohanan terakhirnya di pentas Piala Dunia. Argentina yang juga juara edisi lalu memulakan misi untuk mempertahankan kejuaraan dengan bertemu Algeria 17 Jun ini dalam saingan kumpulan J.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Kerja-kerja pembinaan dan penambahbaikan di Masjid Pekan Seri Medan Batu Pahat Johor menerusi program Kampung Angkat Madani berjaya disiapkan pada 16 Mac lalu dan diserahkan hari ini. Ketua Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia JAPEN, Julina Johan berkata, kerja-kerja berkenaan disiapkan dalam tempoh 29 minggu bermula pada 25 Ogos tahun lalu menerusi peruntukan sebanyak RM478,200. Sebelum ini, JAPEN turut melaksanakan kerja-kerja menaik taraf fasiliti di SMK Seri Medan Batu Pahat dengan kos sebanyak RM826,306. Program Kampung Angkat Madani 2026 menerusi JAPEN akan diperluaskan ke Kedah dan Perlis dengan fokus kepada usaha menaik taraf kemudahan komuniti. Program advokasi pematuhan lalu lintas dilancar Polis Kuala Lumpur yang menyasarkan 122 sekolah menengah di ibu negara sebagai usaha meningkatkan kesedaran pelajar terhadap kepentingan mematuhi undang-undang jalan raya serta mencegah gejala sosial. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, pematuhan terhadap undang-undang jalan raya perlu diterapkan sejak usia muda kerana ia menjadi asas kepada pembentukan disiplin dan kepatuhan terhadap undang-undang yang lebih luas. Beliau turut memaklumkan pelbagai bahagian operasi Polis Kuala Lumpur termasuk Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik, Jabatan Siasatan Jenayah dan Jabatan Siasatan Jenayah Komersial akan turut melaksanakan program kesedaran di sekolah. Luar negara, pihak berkuasa Iran menghalang sebuah kapal tangki minyak daripada memasuki Selat Hormuz selepas kapal berkenaan didapati cuba melaluinya tanpa penyelarasan. Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, memberi amaran akan bertindak dengan penuh ketegasan terhadap mana-mana kapal yang cuba melalui selat berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelarian Rohingya perlu patuh undang-undang tempatan. SPR tetapkan PRN Johor pada 11 Julai, Negeri 9, 1 Ogos. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final menjejaki langkah sang juara.

0: Diriwayatkan daripada Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, beliau menceritakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sederhana tingginya, antara dua bahu baginda lebar, yakni dada baginda bidang, dan rambut jumahnya bahagian tebal daripadanya mencecah bahagian bawah dua cuping telinganya. Dalam hadis ini digambarkan bahawa rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rambut jumah yang mencecah bahagian bawah dua cuping telinga. Dalam hadis sebelum ini daripada sahabat yang sama dinyatakan bahawa rambut jumah baginda tebal dari atas kepala hingga ke bahagian bawah cuping telinganya. Sebagaimana kita menerangkan tadi, maksud jumah ialah keadaan rambut yang panjang hingga mencecah bahu. Jadi apa yang ingin dinyatakan oleh Al-Bara ialah rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mencecah dua bahu itu yang dipanggil dengan istilah al-jumah. Keadaannya adalah tebal di kawasan kepala hingga ke kawasan bertentangan dengan bawah cuping telinga, manakala bahagian dari bawah cuping telinga hingga yang mencecah bahu keadaannya nipis saja. Dipetik daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab karangan Imam At-Tirmizi.
1: Variasi ritma petang bersama geng petang akan kembali seketika nanti. Sambil beraktiviti dan memikirkan cara untuk memperkenalkan bisnes anda, hubungilah kami di talian 089-77-3397 untuk sebarang pertanyaan dan tempahan. Platform yang memungkinkan bisnes anda maju setapak bermula di sini.
2: Dengarkan lagu-lagu retro setiap hari 5.20 petang sehingga 7 malam.

0: daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum dusun dan bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
1: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
2: Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di Pekarangan Stadium Likas, Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahmah, jualan usahawan dan Food Unites. Persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk percuma.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
3: Baguslah.

0: Selamat menunaikan salat fardu Isya daripada Sabah FM.
1: Sabah FM. Simfoni.
2: Sekarang disampaikan waktu-waktu salat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok, Sabtu, 13 Jun 2026 bersamaan 27 Zulhijjah 1447 Hijri. Waktu solat fardu subuh 4:47 minit pagi, fardu zuhur 12:18 minit tengah hari. Waktu solat fardu asar 3:44 minit petang, fardu maghrib 6:30 minit petang dan waktu solat fardu isyak 7:46 minit malam.
3: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.
4: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah diberikan kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsi Osman
5: bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
4: daripada peserta Qari Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
5: Saksikan setiap Jumaat jam 3:30 petang di TV1.
4: Hanya di Kalam Wahyu, #Al-Quran, penawar jiwa.

0: Riau 95.7 FM
1: Simfoni.
2: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
3: Tetap di hati.
4: Ha, hari ini ada yang sakit hati ke? Ha, kalau ada yang sakit hati, ingat kata-kata tadi. Jangan marah-marah. Okey. Baik, hari ini kita akan belajar dua perkataan yang mana nyanyian daripada Apis Pasha tadi, iaitu Tafifah, kan? Tafifah yang daripada bahasa Arab bermaksud hadiah ataupun persembahan yang diberikan kepada orang yang dihormati. Dan perkataan ini diklasifikasikan sebagai bahasa klasik ataupun sastra lama, dan anda boleh merujuk definisi rasmi ini melalui pangkalan data Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan yang kedua pula perkataannya ialah fana. Nyanyian daripada Fairuz Harun dan juga Yang Ji, yang mana perkataan fana ini bermaksud perkataan ini berasal daripada bahasa Arab yang bermaksud tidak kekal, sementara ataupun akan musnah, dan berlawanan dengan sifat baka yang bermaksud kekal abadi. Dan secara umumnya kalimah ini membawa maksud yang berbeza bergantung dengan konteks penggunaannya. Jadi dalam bahasa Melayu umum bermaksud suatu yang binasa ataupun lenyap, dan contohnya dunia yang fana. Begitu penggunaan perkataannya. Jadi dua perkataan itu tafifah dan fana. Okey baik, kita teruskan. Bukan lagi kita Nadira, Sabah FM. Bagus bah.

0: Patuh kepada peraturan tempatan atau berdepan dengan tindakan tegas. Itu ingatan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim kepada pelarian Rohingya yang tinggal di negara ini. Tambah beliau, walaupun Malaysia mengamalkan pendekatan berperi kemanusiaan, golongan itu tetap tertakluk kepada sistem perundangan negara.
1: Nasihat kepada rakyat Myanmar khususnya Rohingya, dia juga harus patuh kepada peraturan yang ada dalam negara kita. Bangunannya, perniagaannya mesti mengikut peraturan. Dan kalau tidak ikut, kita terpaksa ambil tindakan.
0: Sementara itu, mengulas desakan supaya pelarian Rohingya dihantar pulang ke negara asal, Dato' Sri Anwar berkata perkara tersebut merupakan kemelut kemanusiaan yang kompleks, memandangkan proses penghantaran balik maupun penempatan ke negara ketiga masih menemui jalan buntu.
1: Orang boleh bicara hantar pulang ke mana? Sebab kita ada masalah dengan kerajaan Myanmar yang menghalang. Jadi dalam rundingan saya dua kali dengan pimpinan Myanmar, saya minta dua perkara. Pertama, bantuan kita bagi itu jamin supaya dapat manfaat kepada semua. Ini disetujui. Kedua, hentikan penindasan dan jenayah ke atas rakyat Myanmar, Muslim ataupun bukan Islam, di Rohingya, di Rakhine dan juga di Myanmar seluruhnya.
0: Perdana Menteri berkata demikian selepas menunaikan solat Jumaat di Masjid Al-Hidayah, Sentul, Ibu Negara. Dalam perkembangan berkaitan, orang ramai dinasihat tidak mengambil tindakan sendiri terhadap etnik Rohingya. Sebaliknya, tegas Ketua Polis Perak Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin, sebarang aduan atau maklumat berkaitan perlu disalurkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan lanjut. Semalam, Menteri Besar Datuk Sri Sarani Muhammad memaklumkan pihak berkuasa negeri sedang memantau kehadiran warga Rohingya yang dilaporkan semakin ramai khususnya di daerah Manjung. Ini pula susulan dakwaan penubuhan sebuah sekolah yang dikaitkan dengan komuniti Rohingya di Kuala Terengganu. Kementerian Pendidikan KPM menyatakan ia bukan bawah bidang kuasa kementerian terbabit. Jelas timbalan menterinya Wong Kah Wo, perkara berkenaan telah diserahkan kepada pihak berkuasa berkaitan untuk tindakan selanjutnya mengikut peruntukan undang-undang.
2: Sebarang penubuhan sekolah adalah termaktub di bawah Akta Pendidikan, dan pihak KPM sudah tentu setiap satu penubuhan sekolah itu tidak boleh ditubuhkan tanpa sebarang kelulusan.
0: Wong turut menegaskan semua institusi pendidikan di bawah KPM perlu mematuhi peruntukan Akta Pendidikan dan proses penubuhan yang ditetapkan oleh undang-undang. Sementara itu, bagi melindungi sektor PMKS tempatan daripada persaingan tidak adil, Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri memantau rapat kegiatan perniagaan serta perdagangan haram yang dijalankan warga asing. Timbalan menterinya Sim Zee Sin berkata, pemantauan itu selaras dengan arahan Perdana Menteri supaya tindakan penguatkuasaan bersepadu dilaksana terhadap kegiatan perniagaan haram, khususnya membabitkan warga asing yang melanggar undang-undang negara. Juta rakyat telah menerima manfaat menerusi skim perlindungan kesihatan sosial MySalam sejak diperkenalkan pada 2019. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, program yang bermula dengan dana RM2.37 bilion itu melindungi penerima STR dan pasangan yang layak sehingga usia 65 tahun. Bagi kategori penyakit kritikal, skim itu memberi manfaat kepada 89,085 penerima dengan jumlah bayaran RM712.68 juta. Selain 13,128 penerima bagi peranti perubatan dengan peruntukan sebanyak RM65.257 juta.
3: Rakyat Malaysia telah menerima manfaat dengan jumlah tuntutan dibayar sebanyak RM1.423 bilion. Bagi manfaat hospitalisasi, seramai 1.294 juta penerima telah menerima manfaat dan jumlah yang telah disampaikan kepada mereka berjumlah RM394.87 juta.
0: Berhubung lawatan rasmi Perdana Menteri ke Jepun baru-baru ini, Datuk Fahmi memaklumkan Datuk Sri Anwar mahu hubungan antara institusi pengajian tinggi awam dengan universiti di Jepun dipererat khususnya dalam peneroka bidang penyelidikan termaju seperti teknologi kuantum.
3: Institut Pengajian Tinggi Awam khususnya dengan Institut Pengajian Tinggi di Jepun perlu dipererat, termasuk dalam bidang kajian bidang quantum ataupun quantum research. Dan ini satu bidang yang sangat penting, termasuk dalam usaha untuk menggunapakai quantum cryptology dan quantum encryption.
0: Datuk Fahmi Fadil.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Selepas 16 tahun tidak beraksi, skuad Paraguay hadir ke saingan Piala Dunia 2026 dengan penuh emosi dan semangat kebangkitan. Ketua Jurulatih Gustavo Alfaro menegaskan pasukannya tidak sekadar mahu meraihkan kepulangan ke pentas dunia itu, sebaliknya bersedia memberi cabaran serius dalam aksi pembukaan kumpulan D menentang tuan rumah Amerika Syarikat esok. Paraguay dijangka menurunkan barisan utama terbaik, namun masih menilai tahap kecergasan beberapa pemain utama menjelang sepak mula perlawanan penting itu. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Amerika Syarikat Mauricio Pochettino siap sedia harapi Paraguay meskipun menjangkakan aksi sukar dalam perlawanan itu di Stadium Los Angeles esok. Menurut Pochettino, pemain pertahanan Chris Richards sudah pulih daripada kecederaan buku lali dan boleh disenaraikan dalam skuad perlawanan. Bagaimanapun, beliau masih merahsiakan posisi penjaga gol dalam kesebelasan utama pasukannya. Penjaga gol utama Brazil, Alisson Becker, menyifatkan keraguan yang menyelubungi pasukan juara dunia 5 kali itu mungkin memberi kelebihan kepada mereka di pentas Piala Dunia 2026. Menurut Alisson, tekanan dan pandangan skeptikal itu mampu menguatkan semangat pasukan untuk mencipta kejutan. Skuad Selecao bimbingan Carlo Ancelotti kini dalam fasa persiapan rapi menjelang aksi pertama kumpulan C menentang Maghribi di Stadium MetLife Ahad ini.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan hari pengundian bagi Pilihan Raya Negeri PRN Johor pada 11 Julai, manakala PRN Negeri 9, 1 Ogos depan. Perkara tersebut diumumkan pengerusi SPR, Datuk Sri Ramlan Harun.
5: Bagi menjalankan proses PRU Dewan Negeri Johor ke-16, SPR telah melantik 56 orang pegawai pengurus pilihan raya dibantu oleh 187 orang penolong pegawai pengurus. Manakala bagi menjalankan proses PRU Dewan Negeri Negeri 9 ke-16 pula, SPR telah melantik 8 orang pegawai pengurus pilihan raya dibantu oleh 95 orang penolong pegawai pengurus.
0: Sementara itu, Datuk Seri Ramlan memaklumkan faktor logistik, latihan petugas dan tahap kesiapsiagaan menjadi antara sebab utama Pilihan Raya Negeri Johor dan Negeri Sembilan tidak diadakan serentak. Katanya, jentera di Negeri Sembilan memerlukan tempoh persediaan lebih panjang susulan pembubaran DUN secara mengejut. Keutamaan ketika ini adalah menyelesaikan urusan PRN Johor terlebih dahulu sebelum membantu persiapan di PRN Negeri Sembilan. Negara, Mahkamah Rayuan Amerika Syarikat membenarkan pentadbiran Trump meneruskan kutipan tarif global 10% buat sementara waktu dengan mengekalkan penangguhan terhadap keputusan Mahkamah Rendah yang sebelum ini memutuskan langkah itu sebagai tidak sah. Sampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan tegas hadapi isu Rohingya. 1.88 juta rakyat nikmati manfaat MySalam. Sekian berita yang disunting oleh Atika Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Hello, 我是 Jacqueline， 你们现在收听的是 Sabah FM， 你们也可以在 RTM Click 听到我的声音哦。Tahu ke apa saya cakap tadi? Tak apa, jom dengar Sabah FM hanya di RTM Click. Sabah FM, bagus.

Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozeal J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dijangka merasmikan projek Sabah Southern Madani Link di Sipitang esok. Projek strategik itu bakal memperkukuh rangkaian grid Sabah sekaligus meningkatkan keselamatan dan kebolehpercayaan bekalan elektrik di negeri ini. Sabah Southern Madani Link dilaksana dalam dua fasa. Ia melibatkan pembinaan talian penghantaran 275 kV dari Megalong ke Upper Padang dan seterusnya ke Tawau dengan nilai keseluruhan melebihi 1.6 bilion. Apabila siap kelak, projek tersebut akan menjadi tulang belakang kepada pembangunan Tenom Hydro Hub serta membolehkan tenaga bersih daripada projek hidro utama disalurkan ke seluruh Sabah. Inisiatif itu juga dijangka mengurangkan kebergantungan kepada bahan api fosil dan mempercepat integrasi sumber tenaga boleh diperbaharui. Ia bagi menyokong pembangunan ekonomi negeri pada masa hadapan. Konsep Moments of Unity menjadi teras sambutan Minggu Perpaduan Negara 2026 peringkat kebangsaan yang berlangsung di Sabah. Pengarah Jabatan Perpaduan dan Integrasi Nasional Sabah, Rina Abdul Harun berkata, sambutan bukan sekadar acara simbolik, sebaliknya menjadi platform penting dalam memperkukuh keharmonian serta membentuk jati diri rakyat berbilang kaum. Menurut beliau, program anjuran Kementerian Perpaduan Negara itu turut berperanan sebagai wadah perpaduan dan tapak integrasi baharu yang membolehkan masyarakat menghayati nilai perpaduan sebenar hingga ke peringkat akar umbi. Bertemakan bersama membina negara bangsa, Sabah menjadi lokasi keempat penganjuran selepas Sarawak, Johor dan Pulau Pinang. Program 4 hari itu berlangsung sehingga 14 Jun di Kompleks Sukan Likas, Kota Kinabalu. Platform My Digital ID akan menjalani proses pengukuhan dan penambahbaikan keselamatan. Ia sebagai langkah memperkukuh ekosistem identiti digital negara. Majlis Keselamatan Negara MKN memaklumkan, inisiatif itu bertujuan meningkatkan keselamatan identiti digital rakyat serta keyakinan pengguna terhadap perkhidmatan digital negara. Antara penambahbaikan dilaksana ialah pengenalan lapisan keselamatan tambahan pada sistem pendaftaran My Digital ID di kios, ia termasuk semakan biometrik wajah secara masa nyata dengan pangkalan data Jabatan Pendaftaran Negara. Bagi pengguna sedia ada pula, pengesahan semula biometrik wajah secara berkala akan diperkenal. Kerja-kerja penyelenggaraan dan pelaksanaan penambahbaikan tersebut dijadual berlangsung secara berperingkat bermula hari ini sehingga 14 Jun. Ibu bapa disaran membawa anak-anak menghadiri program sambutan Maal Hijrah. Ia sebagai usaha menyemai kecintaan terhadap ilmu dan membentuk generasi berakhlak mulia. Timbalan yang dipertua MUIS, Datuk Malai Ali Malai Ahmad berkata, pendedahan awal kepada majlis ilmu mampu membentuk sahsiah anak-anak selain memupuk adab serta nilai murni sejak kecil. Menurut beliau, penglibatan ibu bapa dalam program keagamaan penting. Ia bagi melahirkan generasi yang bukan sahaja berilmu, malah beradab dan mencintai ilmu sebagai sebahagian daripada tuntutan kehidupan. Beliau berkata demikian ketika menjadi tetamu segmen Kita Cerita, Kita Kongsi di Sabah FM. Sambutan Maal Hijrah peringkat negeri Sabah akan berlangsung 17 Jun ini di Dewan Saadah Kota Kinabalu. Pelbagai pengisian kerohanian dan keilmuan disediakan untuk masyarakat. Majlis dijadual dirasmikan oleh Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Musa Aman. Sekian berita tadi disunting Azlina Nineng dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam hormat, salam Malaysia Madani.

dah lapor cukai. Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.

dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot?
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan? Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, Man.

0: Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.
1: Rentak 46.

0: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Fatalaqa

0: هم فيها خالدون.
1: Dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka itu ialah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya.

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Lagu Bola.

0: Isu pelarian Rohingya patuh peraturan atau berdepan tindakan tegas. Lebih 1.8 juta rakyat terima manfaat MySalam sejak diwujudkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 7 pagi. Kestabilan politik yang dinikmati Malaysia antara faktor utama menarik lebih banyak pelaburan ke negara ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata keadaan politik yang stabil membolehkan kerajaan memberi tumpuan kepada usaha memperkukuh ekonomi dan menjaga kebajikan rakyat. Menurut Perdana Menteri, semangat kerjasama yang terjalin dalam kerajaan perpaduan perlu terus dipertahankan sehingga tamat mandat bagi memastikan agenda pembangunan negara dapat dilaksanakan secara berterusan. Mengenai pelarian Rohingya yang tinggal di negara ini, Perdana Menteri menegaskan pelarian tersebut perlu patuh kepada peraturan tempatan atau berdepan dengan tindakan tegas. Tambah beliau, walaupun Malaysia mengamalkan pendekatan berperi kemanusiaan, golongan itu tetap tertakluk kepada sistem perundangan negara.
1: Nasihat kepada rakyat Myanmar khususnya Rohingya, dia juga harus patuh kepada peraturan yang ada dalam negara kita. Bangunannya, perniagaannya mesti mengikut peraturan. Dan kalau tidak ikut, kita terpaksa ambil tindakan.
0: Dalam perkembangan berkaitan, orang ramai dinasihat tidak mengambil tindakan sendiri terhadap pelarian etnik Rohingya. Sebaliknya, tegas Ketua Polis Perak, Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin, sebarang aduan atau maklumat berkaitan perlu disalurkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan lanjut. Semalam, Menteri Besar Datuk Seri Saharani Muhammad memaklumkan pihak berkuasa negeri sedang memantau kehadiran warga Rohingya yang dilaporkan semakin ramai khususnya di daerah Manjung. Ini pula susulan dakwaan penubuhan sebuah sekolah yang dikaitkan dengan komuniti Rohingya di Kuala Terengganu. Kementerian Pendidikan KPM menyatakan ia bukan bawah bidang kuasa kementerian terbabit. Jelas timbalan menterinya Wong Kah Wah, perkara berkenaan telah diserahkan kepada pihak berkuasa berkaitan untuk tindakan selanjutnya mengikut peruntukan undang-undang.
2: Sebarang penubuhan sekolah adalah termaktub di bawah Akta Pendidikan dan pihak KPM sudah tentu setiap satu penubuhan sekolah itu tidak boleh ditubuhkan tanpa sebarang kelulusan.
0: Wong turut menegaskan semua institusi pendidikan di bawah KPM perlu mematuhi peruntukan Akta Pendidikan dan proses penubuhan yang ditetapkan oleh undang-undang. Satu 1.88 juta rakyat telah menerima manfaat menerusi skim perlindungan kesihatan sosial MySalam sejak diperkenalkan pada 2019. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata program yang bermula dengan dana 2.37 bilion ringgit itu melindungi penerima STR dan pasangan yang layak hingga usia 65 tahun. Bagi kategori penyakit kritikal, skim itu memberi manfaat kepada 89,085 penerima dengan jumlah bayaran RM712.68 juta. Selain 13,128 penerima bagi peranti perubatan dengan peruntukan sebanyak RM65.257 juta.
3: Rakyat Malaysia telah menerima manfaat dengan jumlah tuntutan dibayar sebanyak RM1.423 bilion. Bagi manfaat hospitalisasi, seramai 1.294 juta penerima telah menerima manfaat dan jumlah yang telah disampaikan kepada mereka berjumlah RM394.87 juta.
0: Dato' Fahmi Fadil. Faktor logistik, latihan petugas dan tahap kesiapsiagaan menjadi antara sebab utama pilihan raya negeri Johor dan negeri Sembilan tidak diadakan serentak. Pengerusi SPR Datuk Seri Ramlan Harun berkata jentera di negeri Sembilan memerlukan tempoh persediaan lebih panjang. Ia susulan pembubaran DUN secara mengejut. Terdahulu SPR menetapkan 11 Julai ini sebagai hari pengundian bagi negeri Johor manakala negeri Sembilan pada 1 Ogos depan. Usaha melindungi sektor PMKS tempatan daripada persaingan tidak adil, Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri memantau rapat kegiatan perniagaan dan perdagangan haram yang dijalankan warga asing. Timbalan Menterinya Sim Zezin berkata pemantauan itu selaras arahan Perdana Menteri yang mahu tindakan penguatkuasaan bersepadu dilaksana terhadap kegiatan perniagaan haram, khususnya membabitkan warga asing yang melanggar undang-undang negara. Semua pendapatan haram di Selangor akan ditangani mengikut peruntukan undang-undang, termasuk tindakan perobohan tanpa mengira latar belakang penghuninya. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahari berkata tindakan itu dibuat berdasarkan peraturan pentadbiran, pengurusan dan syarat nyata tanah serta pematuhan kepada peraturan pihak berkuasa tempatan. Katanya kerajaan negeri telah mengeluarkan notis dan amaran kepada pihak terlibat sebelum sebarang tindakan penguatkuasaan dilaksanakan. Ini pula berkaitan pendedahan data pelepasan dan operasi loji sisa ke tenaga kepada orang ramai. Datuk Seri Amiruddin Syahari memaklumkan kerajaan negeri sedia berkongsi maklumat berkaitan prestasi 3 loji berkenaan, termasuk pematuhan kepada piawaian alam sekitar yang ditetapkan.
4: Tak ada masalah dan kita sangat transparan, malahan kita akan cuba memenuhi kriteria ini dengan sebaik mungkin, bukan nak melabih dada we perfect lah. Tapi so far for the first month pengeluaran tenaga kita mencapai kapasiti yang almost 100% ataupun 100%. Kawalan kita terhadap alam sekitar mencapai tahap yang ditetapkan dalam requirement, dan isu keselamatan serta safety juga menjadi keutamaan kepada keseluruhan pasukan terbabit.
0: Datuk Seri Amiruddin Syahari.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah bersama Kanada dan Amerika Syarikat bakal memulakan saingan hari ini. Amerika dijadual bertemu Paraguay dalam aksi pembukaan kumpulan D di Stadium Los Angeles pukul 9 pagi. Kanada dalam pada itu mencatat sejarah apabila meraih mata pertama mereka di pentas Piala Dunia selepas seri satu sama dengan Bosnia and Herzegovina dalam aksi pembukaan kumpulan B di Stadium Toronto. Pasukan pelawat terlebih dahulu membuka tirai jaringan menerusi tandukan Jovo Lukic pada minit ke-21 hasil sepakan penjuru. Kanada kemudian bangkit menyamakan kedudukan pada minit ke-78 menerusi rempatan kencang Kyle Larine ke sebelah kanan gawang gol Bosnia. Keputusan seri itu sudah cukup untuk menghadiahkan satu mata berharga buat tuan rumah sekaligus menamatkan rekod tanpa mata mereka di Piala Dunia. Ketua Jurulatih Australia Tony Popovich menandatangani lanjutan kontrak baru menjelang aksi pembukaan Piala Dunia 2026 sekaligus kekal membimbing skuad Socceroos sehingga saingan Piala Asia awal tahun depan. Popovich dilantik pada 2024 menggantikan Graham Arnold, menyifatkan lanjutan kontrak tersebut sebagai penghormatan besar dan peluang membangunkan pasukan dalam jangka panjang. Australia membuat penampilan ke-6 berturut-turut di pentas Piala Dunia diundi bersama Amerika Syarikat dan Paraguay dalam kumpulan D.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Amerika Syarikat yakin 80 hingga 85% perjanjian damai dengan Iran dapat dimeterai dalam tempoh beberapa hari akan datang. Seorang pegawai kanan pentadbiran Presiden Donald Trump berkata kedua-dua pihak kini semakin hampir mencapai persetujuan selepas beberapa isu utama berjaya dirundingkan. Menurut pegawai itu, perjanjian berkenaan dijangka melibatkan pelonggaran sekatan ekonomi secara signifikan dan pembebasan aset Iran yang dibekukan. Sebagai balasan, Iran perlu bersetuju untuk meleraikan program nukliernya dan menyerahkan bahan nuklear yang dimiliki. Sementara itu, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif yang juga pengantara rundingan berkenaan berkata teks akhir perjanjian damai antara kedua-dua negara itu telah dipersetujui sekaligus membuka laluan kepada usaha menamatkan konflik yang berlarutan di Asia Barat. Jelas Sharif, Islamabad kini bekerjasama rapat dengan kedua-dua pihak bagi memuktamadkan langkah seterusnya ke arah pelaksanaan perjanjian berkenaan. Lin sampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu pelarian Rohingya patuh peraturan atau berdepan tindakan tegas. Lebih 1.8 juta rakyat terima manfaat MySalam sejak diwujudkan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Jun 2001, Majlis Perasmian Stesen Sentral Kuala Lumpur. Pada hari ini dalam tahun 2001, Stesen Sentral Kuala Lumpur, KL Central, dibuka dengan rasminya oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi di Brickfields, Kuala Lumpur. KL Central dibina bagi mengambil alih peranan stesen keretapi Kuala Lumpur. Ia menjadi nadi rangkaian pengangkutan baru yang dapat mengintegrasikan sistem pengangkutan sedia ada serta melancarkan perjalanan ke Cyberjaya, Putrajaya dan KLIA di Sepang. KL Central mempunyai 6 aras dan dilengkapi 28 trek serta 12 platform merangkumi perkhidmatan KTM Komuter dan Express Rail Link. Selain daripada itu, pembangunan projek KL Central turut merangkumi KL City Air Terminal yang dipercayai satu-satunya terminal udara seumpamanya di dunia yang menyediakan kemudahan daftar masuk bagi lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur.

Fokus berita pagi ini, UPNM bantu golongan OKU penglihatan menerusi program Splash of Confidence 3.0. 11 KIR Kampung Islamia boleh kemuka permohonan rumah SMC. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Muazawati Daud menerusi berita Tawau FM. Golongan orang kurang upaya OKU, khususnya mereka yang mengalami masalah penglihatan, lebih terdedah kepada risiko kemalangan di kawasan perairan seperti sungai, tasik, pantai dan kolam renang. Sehubungan itu, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM tampil dengan inisiatif membantu golongan OKU penglihatan menerusi program Splash of Confidence 3.0. Menurut timbalan Dekan Penyelidikan dan Pasca Siswaza Akademi Kecerdasan Pertahanan UPNM, Dr. Nur Hamzani Farizan, program itu dianjurkan bagi memberi pendedahan mengenai keselamatan di air kepada peserta selain memastikan golongan tersebut menikmati akses dan peluang yang sama seperti masyarakat lain. Beliau bercakap kepada pemberita selepas menjadi tetamu

Pelbagai agensi tampil menghulurkan bantuan segera kepada 11 ketua isi rumah KIR Kampung Islamia termasuk sumbangan wang tunai serta makanan dan barangan keperluan asas bagi meringankan beban yang ditanggung mangsa. Selain itu, pejabat ADUN Kukusan turut mengalu-alukan permohonan untuk membina semula kediaman menerusi Rumah Mesra Sabah Maju Jaya SMJ. Pembantu Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Kukusan Datuk Rina Haji Jainal berkata setiap keluarga menerima sumbangan tunai RM1,000 yang disalurkan oleh Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor menerusi Yayasan Kebajikan Sabah. Menurut beliau, pejabat DUN Kukusan turut menyalurkan bantuan tambahan sebanyak RM500 kepada setiap keluarga yang terlibat. Selain bantuan kewangan, Jabatan Kebajikan Masyarakat menyediakan bantuan keperluan asas termasuk barangan dapur, peralatan elektrik dan keperluan harian lain bagi membantu mangsa meneruskan kehidupan sementara waktu. Datuk Rina berkata kerajaan dan agensi berkaitan sentiasa bersedia menggerakkan bantuan segera mengikut prosedur operasi standard yang ditetapkan setiap kali berlaku bencana seperti kebakaran. Dalam perkembangan lain, Datuk Rina maklumkan sebuah pusat pemulihan penagihan narkotik PUSPEN baharu akan dibangunkan di Balung bagi memenuhi keperluan rawatan dan pemulihan penagihan dadah yang semakin meningkat di Pantai Timur Sabah. Katanya ketika ini Sabah hanya mempunyai sebuah PUSPEN yang beroperasi di Papar dan pembinaan pusat kedua itu telah dirancang sejak lebih 10 tahun lalu. Menurut beliau, Kerajaan Persekutuan melalui Kementerian Dalam Negeri telah menyediakan peruntukan melebihi RM100 juta untuk projek berkenaan yang kini berada pada peringkat akhir penyelarasan melibatkan tapak dan keluasan tanah sebelum pembinaan dimulakan. Beliau berharap pembinaan PUSPEN di Balung dapat memperkukuh usaha pemulihan penagihan dada serta memberi manfaat kepada masyarakat khususnya di kawasan Pantai Timur Sabah. Seorang lelaki pemastautin tetap dijatuhi hukuman denda RM20,000 selepas mengaku bersalah memiliki barang kawalan tanpa permit. Jika gagal, lelaki berkenaan bakal berhadapan hukuman penjara selama 15 tahun. Hakim Mahkamah Syasyan Tawau Ahmad Faizad Yahya turut memerintahkan 1,725 liter minyak petrol yang disita dijual dan hasil jualan diserahkan kepada kerajaan. Selain itu, sebuah bot kayu berwarna biru tanpa nombor pendaftaran serta enjin sangkut 200 kuasa kuda yang digunakan dalam kes berkenaan diserahkan kepada pihak pendakwaan untuk tujuan pelupusan. Pendakwaan dikendalikan pegawai pendakwa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Semporna PPP TK Samad Mapiara. Kejayaan pendakwaan tersebut hasil tindakan penguatkuasaan berterusan menerusi operasi Tiris 4.0 bersepadu yang dilaksanakan bagi membentras aktiviti penyelewengan dan penyalahgunaan barangan kawalan bersubsidi. Sementara itu, Ketua Cawangan KPDN Semporna, Santun Lucy Lamio berkata pihaknya akan terus mempergiat operasi penguatkuasaan serta mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana individu yang melanggar peruntukan undang-undang berkaitan kawalan bekalan. Sekianlah berita dari Tau FM yang disunting oleh Asma Asmuni. Ikuti Positif Pagi selepas ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.